дорога элегантен, но мя в том астамбиетош. Че ритм броен, визът бето, ноет интеллект.